Lad os gøre noget god musik, så jeg siger nej. Jeg vil lage en god sang, men jeg vil lage en. Se, vi får kosrive.